0: riga hannu riga sai rufe bakinsa, wai kada wa sarki ya ji warin tafarnuwa. Me haka a sai sarki ransa ya ɓaci ransa yadda zai yi, a sha abin da ake faɗan nan gaskiya ne? Sai ya jawo takarda, ya jawo alƙalami, ya yi rubutu. To shi sarkin al'adarsa baya rubutu da hannunsa, sai dai sakitare. In ka ga ya rubutu da hannunsa, to babbar kyauta za a yi, muhimmiyar gaske. To sai ya ja takarda ya yi rubutu, ya sa ambulan sai ya ba shi, malam fita waje ka je gari kaza ka ba da wannan takarda a sallame ka, shikenan na sallame ka, mun salama da kai kenan. Daga fitowarsa sai sarki, sai waziri ya ce ya aka yi? Shi sarki bai yau ya sallame ni, takarda ya rubuta ya ba da hannunsa. Eh, da Allah ka kawo, kai ba kore baka san kasar nan ba, ka kawo. To sarki ya ake ya zanyi, a'a ka kawo, kai baka san kasar nan, ni ya kamata in kai wannan takarda? Ce a'a, ni tun sarki ya ce ni ne zan kai, ni ne zan kai. Da a'a ka kawo, har suka yi lada ce. To yanzu in sarki ya sake gani na abin, to ai kaza na yi. Ce a'a, ka je ka zauna a masaukin, kar ka fita sai na dawo. Shi ke sai waziri ya ɗauki takarda, a guje, kamin sarki ya neme shi ya je wurin ba da takarda. Da ya je wurin hakimin da aka aike shi ya miƙa takarda, ce ina sarkin dogarai? Sarki ya ce a zartar da hukunci akan wannan mai takardar nan, a kashe shi. Ya ce wallahi ba takarda ta bace. Ce a'a, ni dai sarki ya ce wanda ya kawo takarda. Ya ce ba in feɗe in zuba ƙaiƙayi a cikinka a danne a kai masa. Ya ce wallahi ba takarda ta bace, wallahi kai mure, wallahi ba takarda bace, wallahi ba ni aika bace. A ni dai bari in koma. Ya ce ai, ba maganin komawa. Ai, ba maganin koma. Sarki ya ce wanda ya kawo takarda in kashe shi, in sa a feɗe, a zuba ƙaiƙayi cikin cikinsa, a kawo masa ya je ya gani. Ya ce wallahi ba takarda ta bace. Ai, magana ta kawo, sarkin dogaye gama aikinka. Masa sarkin dogaye ya kashe waziri, aka huda ciki, aka zuba ƙaiƙayi, aka ja, aka kai wa sarki. Da aka yi sarki ya fito murna, an kashe maƙiyinsa mai tonin asirinsa, ya sa sanda, ya juya fuska, sai ya ga fuskar waziri. A'a, kai jama'a ji a kira mu waziri. Aka je gidan waziri, waziri baya nan. Sai aka ce, kai a nemi baƙon nan da ya zo ka da shi gidan waziri. Aka je a kira baƙon zo. Kai ya kai da takarda? Sai ce wallahi da na fito ran kai da ɗaya, na yi isar da aikan nan. Sai waziri ya hana. Ya ce shi ne ya kamata ya je, ni baƙo ne. Na ce aiko ni, in ne haka na saba sarki. Ya ce ba komai, in guya ɗaki. Shi ne ya kai takarda. Ya ce to ba na son haka, gaya mini menene da menene ya gudana tsakaninku kamun a yi haka. Sai ce ni dai ranka ya daɗe zaman lafiya, tun da ka sauke ni a gidansa yake girmama ni, yake min kowane alheri. Amma ran da muka yi ban kwana, ran nan ya bani abinci da tafarnuwa. Sai ya ce mini sarki baya son warin tafarnuwa. Gashi ko na riga na ci abinci mai tafarnuwa, amma kar in cuci sarki da warin bakina. In na je kusa da sarki, kar in zauna kusa da shi, in zauna nesa. In sarki ya kira ni, in rufe bakina don kar ya ji warin tafarnuwan nan. Iyakan abin da na sani kenan, ranka ya. Sai sarki ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hasid adilun yaqtul hasida qabla al-mahsud ilayhi. Ban taba gani alƙali mai kyakkyawan shari'a kamar hasada ba. Malam zona na tsaka kai ne waziri.
1: Allahu akbar,
0: to haka hasada take.
1: Allahu akbar.
0: Saboda haka Allah ya umurce min sharri hasidin idha hasada. Allah ya kiyaye sharrin mai hasada in yayi hasada. Allah ya kiyaye sharrin mai hasada. Min indi hasadan min indi anfusikum ba'di ma tabayyana lakum. Fa'fu waswata fi Allah bi amri innallaha ala kulli shay'in qadir. Ku yi haƙuri da Yahudawa har lokacin da Allah ya aiko da umurni yadda za a kori Banu Nadir a kashe Banu Qurayza. Innallaha sami'un qadirun, mai iko ne ala kulli shay'in, kan ko wani abu.
1: Na'am.

0: mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.
1: Rahama Radio mita 97.3 zangon FM.
2: Ma'amalar dan Adam da bayi yafi daraja akan ma'amalar bawa da Allah a ibada. Di yanda kake da sallah da azumi da bin Allah in ya zamana halitta Allah kwaya ɗaya tak ba ta jin daɗin rayuwa da kai wacin ibada ba ta da amfani. Amma idan ya zamana tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau ko da Allah ba kai masa bautar da ta dace ba ba kom. Wannan shi ne abin da yawa musulmi ba su sani ba, don haka sai ka ga mutum baya rabo da azumin Alhamis da Litinin, baya rabo da zuwa umara, baya rabo da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun Qur'ani da haji, amma kuma baya kyautatawa al'umma sai ya ɗauka wannan ya sha. Wanda in aka tarkata wannan gaba ɗaya ba zai biya mutum ɗaya da yau ba daidai ba.
1: Rahama Radio mita 97.3

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili rumbun fasaha. Shirin da muke kawo muku fasaha marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ta hanyar karanto littattafan su. Muna kan magana jari ce ta biyu wallafar Dr. Abubakar Imam. Kuma mun karanto muku labarin nan ba ruwan arziki da mugun gashi wanda Allah ya ba hakuri ya fasage shi. Wato labarin Isa Lamiri da Sha'ibu wanzan da buzai. Mun karanto labarin har ƙarshen sa. Idan muka mantawa mun ga muku cewa dan wanzan duk inda yake waya a gari sai mutane su ce masa ba. Suna cewa dan wanzan mai buzai. Mun tsaya daidai inda Hajik yake ga ubangidansa cewa ai daman dan bai san kamun lodin wajir bane. Amma ya ce gobe sakamu. Nan muka dakata za mu ci gaba. Can zuwa magariba sai wajir ya aiko Hajik ya tafi su ci abinci tare. Haka dauke shi aka kai haka kawo musu abinci iri iri suka yi ta ci. Waɗansu ma har bai taɓa kujin sunansu ba da suka gama waziri ya sa aka kawo gora aka fara musu ya cika bakin sa mika wa Hazik bare. Hazik ya ce ai shi bai taɓa cin gora ba ya zai iya tauna shi ma. Waziri ya murmushi ya sa aka maida Hazik gida ya tafi yana ta mamakin wannan irin daula da waziri a kuke ci haka. Na gari ya waye a zaharce kuma aka sake taruwa Hazik ya fara. Labarin kalala da kalalatu. Akwai wani mutum wani kalala yana da matarsa wadda ake kira kalalatu. Kalala Allah ya ji wani irin mutumin da ne. Ba abin da ya fi da ki illa ya masa abinci ya ci shi kadai. Da suna ci tare da wani makwabcinsa sai makwabcin ya zama wani iri ne mai mita. Yakan riƙa cewa kalalatu bata iya miya ba ko kullum miyarta daga ta cika gishiri sai ta cika ruwa. Da kalala ya ga tsegumin ya fi yawa sai bar kai abincinsa wurin makwabcin. Ya rika fita karauka yana nemo baki yana kama gidansu suna ci tare. To kalalatu ba ta kauna wannan ɗabi'a ta mijinta domin bisa ga misali ran da kalala yanka kaji biyu iyaka kalalatu ta samu cinya. Domin duk kalala zai kai wurin bakin da ya jawo ne su cinye. Tayi ta hana shi wannan ɗabi'a yake hannuwa. Saboda haka sau da yawa in ya basu da ruwa sai ta tsame rabi ta cinye. In kalala ya magana ta ce ya kone ne ko ko ta ce ta sauke ta shiga ɗaki da ko kwano kafin ta fito ta tsira kyanwa ta cinye rabi. Dalilai dai irin waɗannan marasa kan gado ga sunan kullun kalala na ta sha amma saboda haƙurin da Allah ya zuba masa ba ya cewa komai. Sannan ko ina kalala ya samu kuɗi sai tafi kasuwa ya nemo da ƙwalan kaji guda biyu sayo. Ya yi wace fa ne ya kawo gida ya ce wa kalalatu ta soye kajin nan gaba ta. Ta tashi bayan ya fi ya gyara mata ta sa tukunya ta shiga zuya. Abu ga da ƙwalan kaji duk kiɗi ya cika tukunya sai wani abu suke cwayi in tana juya su. Duka kwaɗe ya kama ta. Dama ga ta idan ta idan nama sai ka ce kura sai ya wanke zuba da lal. Ta sa ɗan yaka ta ɗanɗana ta ji ko gishiri ya daidai. Sai ta ji abin daɗi ya kamo ta har ga kiya ta ce kai waɗannan kaji yau suna shirin ganin wata irin gajerar suya. Amma duba da yawan kajin nan rabo na bai bi cinya ba daga cikinsu. Ka san dai halin mai gidan na ya muskile ne. Ta ci gaba da suya kanshi na jifarta ta yi kamar ta jure ta kasa. Sai ta fara tsame tana ci. Wai ta kawo da mugun yawo. Kafin su soya ta kusa cinye rabin kaza da ta sauke sai ta je ta gaya mijin sun soyu. Kalala ya ce to sai ki cire cinya guda taki kenan saura kwa ajiye har in je in samu abokan ci. Kalalatu ta ce to ta tafi ta cinye yar cinyar da aka ce ita ce tata ta tsuguna tana kallon saura sai me ke zuba nash ta ruga wajen kowa zaure ta leka ko ta hango mijin ta fa da bakin bata ga kowa ba. Ta kun wajen kaji ta kula musu ido sai ta ce ab ashe ma fukafukai guda biyu sun kone tun ɗazu bari in cinye na ɗayar kuma don su zo daidai kada mai gida ya gane. Sai ta kama fuka-fukai ta fiffige ta lankwame ta sake ruga bakin zaure ta gani ko mijin na tafe bata ga kowa ba. Ta dawo ta tsaya bisa kwanan da kaji suke ta ce shin mai gidan nan zai zo dai ga kaji har sun fara yin sanyi. To ni kalalatu yanzu in ya zo ya tarar wannan kazar din na fiffige ta ya tambaye ni in ce me ba abin da ya fi zai in cinye ta gaba ɗaya in ya zo in ce kin wa gidan nan ta sace ta. Sai ta tsuguna ta cinye ta sarai ta kwashi ƙasusuwa ta kai masa ta zo. Ta koma kofar zaure ta hanga bata ga mai gida ba ta ga haka sai ta dawo ta ce a bari ya huce shi ke karaban wani. Marin karkare cinya guda kowa ya huta in ya so in ya dawo komai ta tafasa ta kone. Sai ta kama kazar guda kuma ta lakumi ta nufi ranta ta ɗebi ruwa ta kora ta yi gyatsa ta ce madalla komai ta ka zama ta zama. Ta zauna kenan sai ga mai gida ya shigo ya ce wa kalalatu ya mazan ki na tsaya ne ki barbaɗa musu kin san yanzu lokacin sanyi ne ba abin da ya fi yaji an bani. na manta ne in ga miki ki nika yaje dazun ya hakuri to dai kin sha aiki kalalu ta tsaya ba komai kuda aka ta min da kadan ta shiga daki tana ta shawarwarin abin da za ta ce mijin ya faru ga kaji tana can cikin daki sai kalala ya dauki wuka ya nufi munika yana wasawa kararas kararas wajen ta kai biyu samu ta yanka kaji kanana kananan an kawo kalala na can na ta fama da washin wuka sai kalalatu ta ji ana sallama ta fara ta fita bakin zore wajen mai sallama ta dube shi ta rike baki ta ce kai bako kai ne mai gidan ne kira wai ku zo ku ci abinci bako ya ce yi Allah ya saka muku da alheri kalalatu ta ce kai ta mutan sakare ba ka san abin da kake ciki ba kana tsammani mutum mai hankali ya sa ya masa abinci ya fita karauka nema abokan ci in kana kama gaban ka karuga tun da wuri karuga kaji shi can yana washin wuka kunnan ka guda zai yanke kullun haka yake motsa tsaye ne bakon nan ko da ya saurara ya ji kalala na washin wuka sai dafe ki ya zura ku je kalala ta kuma ta ruga wajen kalala ta ce ga irin jajayen naka nan baka san irin mutanen da kake jawa gida ba kalala ce eh mahaukaci ne kalala ta ce mahaukaci mana ko ba mahaukaci bane ai barawo ne da barawo ko da mahaukaci a duk tafin su kenan kajin da na barbadawa yaji ko da ya gansu sai na ga yobe ya fuske ya shafa a guje da su gashi can ya mika ya taso wa kasuwa kalala ya fusata yace Allah wadannan maza mutanen duniya ba wanda ke iya musu dama ya ban mun koda guda daya hada na samu takala ce da kwalan kajin nan da ya cinye shi kadai bari ne ga ko na hango shi maraba sai ruga wajen zaure ya hanga sai ga bakon nan cin ya tattake da gudu kaca kaca kaca na kore iska kalala ce kai aboki na kai tsaya na Allah ko guda daya ka bani wallahi zuciyan mai daki na ko lafa bace ba ka dauke ba koyi kamar bai ji ba kalalatu ta ce wa mijin bin ji mana a guje dai na san ba a tsire maka duk wahalar nan da na sha ta zama a banza ko la sa ban yi ba ai ka san ka dauki alhaki na sai kalala ya rantuma a guje da wukarsa hannu yan bako yana kira tsaya dan Allah ɗaya kaɗai nake so na ban maka ɗaya bako tsammani yake kalala na nufin kunnensa ɗaya kaɗai yake so yanka yawaya sai ga ya taso masa da wuka tsirara a hannu saboda haka ya kara mai ya daiwa kalala fintin kawai na ji yana gani da kalala ga abin ba girma sai ya juyo nufo gida da wukarsa a hannu yana kuta yana Allah ya isa ta mata ta gan shi ya dawo yana zage-zage sai ta tare shi ta ce ya maka kaga irin abin da nake ga maka nan tuni kalala ce ko tarar da shi nayi wannan akwai dan banza da wuri gashi kamar tsoho amma da ya zura sai ganin sa ake kamar ba ta kasa ban shi ne ce ban da yadda masa ba duniya da lahira Allah ya isa daga yau ko sai yau ba na saki kiran dan kowa ya ci abinci na tunda duniya ta saki Allah wani talaka dai ba aboki ne ba ko kaso shirin biki kwaba ta mutane da suka ji wannan labari suka fashe dariya da suka yi shiru wajen ya soma labarin ya shaku na narimi dutse ba kafar gaba da an yi wani yaro wanda Allah ya nufa da wata irin zuciya sai ka ce dutse da rashin fargaba saboda gina haka sai rika alfahari yana cewa shi duk duniyan nan bai ga wani abin da zai bashi tsoro ba har ya kadu dan uwansa yara sukan kulla abubuwa da yawa yadda za su sa ya kadu amma duk a banza saboda haka har suka sa masa suna dutse da sun gan shi sai su rika masa kirari suna cewa yi shaku na narimi dutse ba ka fara gaba daga kansa ya ji haka sai ya ce shi lalle zai bashi tsoro har ya kadu Isha uku duk bai san abin da ake ciki ba ranan da tsakar dare zai tafi hira wata unguwa ya rabba dare bai dawo ba da kakar nan nasu ya ji haka sai tashi ya samu karare ya ɗaura wani mutum mutumi dogo ya sa masa farar riga shi kuma ya sa kansa fara sai ya tashi ya ɗauki mutum mutumin na ya ɗora bisa kansa ya tafi hanyar da yaron nan zai biyo ya maki tun zuwa tsakar dare duk ba wani mahaluki mai motsi sai ya ji yaron nan tafi na waka da jinsa sai ya fito daga inda yake boye ya taso masa haikan da ya shigo ya ga nufo shi sai ya ce kai tsololo in aljani ne kai lalle Allah bai halicce ka da tsari ba ga ka tsololo amma dan kai sai ka ce ko dan ko ku fatalwa ce in ku fatalwa ce na so in ganta sa'a da take dare zo tori kakansa dai bai ci ufan ba sai dai nufo shi har ya taka yaran nan kawa sai yaron ya tsaya ya ce ah shi kincin nan na aljanu da fatale har ya kawo gare ni kai tsololo menene na taka ne to ko da yake tsoho na bai kai mare ka ba ai ka sha kulki sai dunkula hannu ya kai wa kakan bugo tem ya sake dagawa zai kara sai kakan ya yadda karin ya ce kai kai kai ni ne kakan ka na rimi kada ka buge ni yarin ya murmushi ce kaka me yasa kai mun haka kashi har kasa na buge ka. Nari me yace mutane nake ji suna cewa ai ba wani abin da za a maka har ka kado. Shi yasa ne wannan dabara ko kona sa ka ji tsoro. Ashe dai gaskiyar su. Gobe ko sai na tafi na ga sarki darin ta kannan ta. Yaro ce shin kaka menene tsoro ne? Ni ban san abin da ake kira haka nan ba. Ashe yanzu nan duniya har akwai abin da zai sa in kado. Kakan ya murmushe koma gida. Gari na wayewa sai kakan ya tafi ga sarki ya ce na da jika wanda ba abin da za a yi masa kado. Dan sarki yana so ya gani ya kira shi gaba da shi. Fa da suka ce Allah ya ja zamanin ka wannan yara ai sananne ne a karshen tsoro. Ai tun da yake babu abin da ya taba sa shi kado. Sarki ya ce to matalla gobe ku zo da shi mu gani. A inda ba kasa ake gardama koka. Da gari ya waye kakan ya kira yaro ya ga masa abin da suke da sarki yaro ya ce to sai mu tafi in shakka yake. Da kai sallah azhar da yaron da kakansa suka tafi gidan sarki suka tarar da fada ta cika kowa na fadin albarkacin bakin sa suka fada suka gaisuwa dogarawa suka ce an gaishe ku. Sarki dube zai ce kun taho? Kakan ya ce eh Allah baka nasara ga yaron. Sarki dube jama'a ya ce kun ga nan da aka ce bai taba kaduwa ba dan tsoro. Ina so in gwada shi amma ku shaida in aljinu suka halaka shi ko ku suka zauta shi kada zarge ni. Dan sashe kwana cikin ɗakin gindin tsamin nan ta gunki. In ya tashi lafiya gobe ba a ji ai kuwa ba ko ta kurgi ta shi ta aure. Da kakai sai idan su suka kwal kwal fadawa su suka dariya. Kowa ya san tsamin na kan an kwamai. Nan ne ku fada sarkin aljinu. In mutun ya bari magaruba ta yi masa ko kwarana ta take yana kusa da wurin sai wani bashi ba. Wannan abu ba kwatanci bane. An ga haka ba ɗaya ba ba bi ba. Saboda yawan aljanu har ake kiranta mutuwa kusa. Da kakan yaro ya ji haka sai ce ranka dade. Inda wannan za a gwada shi ba iyawa. Kwarin sa bai kai haka ba. Ishe oyo bai ce me yasa ka ce haka? Cikin duniyar nan ashe har akwai wani abin da zai sa in kadu ma? Balle har a ce in yi iyo. Haba ranka dade. Ko baka san labari na wani? Ni ne fa dutse nan na rimu ba ka fargaba. Allah kai mu magaruba. Kakansa yayyayi ya hana shi. Ya tsaya shi sai ya kwana. Nari mai da je ce jikka an yi rabon shan nuka baya jin kwabo sai ya sha. Suka sallama sarki suka tafi gida. Dan nari muna zulmin abin yana cewa lalle baki dai shike an kauya. Magaruba na yi sai yaron ne ya dauki tabar masa ya tafi gindin tsamiyan nan ya shige ɗakin ya shimfiɗa ya kunna fitila ya kwanta ya bar ta tana ci. Aka zo aka gaya sarki. Sai sa waɗansu malamai su hudu suka samu wani wuri can nesa da gindin tsamiyar suka buya suka tsaya daidai da inda za su iya hangen duhun yaron nan cikin ɗaki don kada ya fito. Ina nan kwance sai ga wani aljani ya kyoto bangon ɗakin ya fito da tsohonsa bai fi kamu guda ba amma kansa duk inda tulu ya kai da girma ya faka nan. Na fitowarsa sai ya zauna gindin fitila tare da yaron ya masa kuli da ido. Sai shawo ya ce masa ni ka bani ajiya ne. Har ka dame ni da kallo haka ko ku kana da wani ɗa ne kamata wanda ya ɓace? Aljanin nan dai bai ce masa kufan ba sai lashe-lashen bakin sarki. Yaro ya ce kurwata kurkaci kanka ka sha baƙin ruwa. Aljani dai bai ce masa komai ba. Tana nan zaune sai ga cinyar mutum ta faɗo ƙasa tim har da jini. Shehu ya dubi cinyar ya ce kai me wannan cinya lallai kafin ya mutu an yi ƙato. Cinkici amma irin ƙartan nan galibi ba su kan yi ƙarfi ba. Bari in jinjina cinyar. In je inda alamar ƙarfi ya tashi ya cicciɓi cinyar nan ya ji ta sakwat ba nauyi. Sai ce Allah wadai yau ga ƙaton kwam. Ashe duk ƙatancin nan ta gina ne wata shiga ba. Sai yadda ya ta wara ya koma kusa da gajeren nan na tsuguni. Ya zauna kenan kuma sai wata cinya ta faɗo kusa da tafari. Kafin ai haka kuma sai ga hannuwa sun faɗo. Yaro dai bai ce komai ba sai dariya yake musu. Ta kuma sai ga gangar jiki ta faɗo tirim. Kowace gaba ta liƙe ga ƴar uwarta sai ga mutum ya tashi ya nufo su. Amma ba kai. Yaron nan ya ce kai wannan huhun ma a huya ka ya ɗauki. Ta yi mana tukunkan ka ya faɗo za a nan ka zo in hira za mu yi. Aljani dai bai ce komai ba sai zo wurin wancan ɗan gajeren nan da ya fara zuwa ya danne shi ya kama hannunsa guda ya kakkarya shi rugu-rugu ya bar shi nan yana kuka. Ya zabura zai gude sai ga waɗansu aljanu guda biyar sun tsago ƙasa sun fito. Da ganin abin nan da ya faru sai suka yi cacikwai da wannan da ya karya ɗan uwansu. Suka ce a kai kuririmi kai ka karya ɗan da gizge. Wallahi wa in sarkin aljanu ya zo bari ta kai ko da mutumin nan mai fitila da ke na kai abin kashin sa bushe. Tsarin ne ce kai in kuna shiriri ta kuku ba gama da ni. Kaga ƴan nema masu manyan kunnuwa kashi na bushe alama ne na kashe shi.
1: kan gadar ci muku labari dai aljinin nan suka ta bashi tsoro iri iri har gari ya waye amma yin shok bai razana ba balle ka da rana ta fito da kyar ta bar masa yana fi gidan sarki yace ya dawo mutane za su yi muzum da kwana ba sai malaman nan hudu suka ce da ya kwana sarki ya rasa abin da yake masa dadi gashi ya alkawari ba dama warwarewa mutane suka yi ta mamakin yaron kakansa kuwa ya tafarin ciki da ya kubuta sarki ya tashi shige gida dare ya bace ya kira yar da uwar ta ya gaya musu wannan kamari duka yarinyar na ta garan iyanta ya bace sai ta ce kada ku bata rayukan ku a banza na ce ko kaduwa ce yace bai ga abin da zai sashi ya ba uban yace eh lalle ku gaskiyar sa duk duniyar nan ku babu yarinya ta ce to na ce ko kun gama naku na manya saura kuma mu mu yi kokarin mu na yara mu gani uban ya dariya ya ce wannan kokari gare ku na yara banda wata yarinya ta ce ina so in ka yadda baba ka je yanzu cikin taro ka ce ka ba shi ne amma da sharadi guda shine daga yau har kafin rana wata yau in wani abu ya sashi ya kadu bai ko ya tashi uwar ta dariya ta ce ka ji wata ta mutu mata wanda ya kwanta ɗakin gunki bai ji tsoro ba to me zai tsoro tashi a cikin gidansa to bai ya ce warin yan baje kada mu rage mata hanzari sai kuma zaure ya faɗa mutane haka da suka

ce da shi wai dariya sallama sarki ta hujira sai yanzu suka tai masa guda da murna yarinyan nan kuwa ta san tun da ya kwana ɗakin gunki ya lalle aljinu basu bashi yarin tsaba tunda abin haka yake kuwa daren yau lalle ya fara bacci sai Allah to lokacin nan ku cikin tsakiyar dari ne muku saboda haka da asuba sai yarinya ta tashi ta fada ubanta ta sa aiki aka talo waziri da alkali da manyan malaman garin nan guda hudu waɗanda sarki sa su tsaran nan jiya da daddare da suka taro sai yarinya ta ɗebo ruwa mai sanyi kwarai daga wani sabon tulu ta ba sarkin zagi ya ɗauka da suka ɗunguma zuwa gida da suka isa kofar gida ta ce kada kowa ya magana ko wani babban motsi ta sa aka tafi su dole aka taɗo kakan yarin nan ta fito waje ta tarar da su kowa da ya zuba yarinyar nan ido ya ga abin da za ta yi sai ta ce kakan yare ya shiga gaba ya nuna masa ɗakin jikansa amma fa ba a ce in ya je ta da shi ba ko motsi mai karfi ma ka da kowa ya yi suka isa ta tarar da ɗakin rufe da asabari ta sa hannu sannan a hankali ta cire sai da yaro kwance tim daga shi sai durwan bante barci ya sa hayya ture dan barkwansa bai sani ba sai ta karɓi ruwan nan ta shiga cikin ɗakin satap satap ta watsa masa a jiki ko da ruwan ne ya zo masa zai kai ya firgije da tashi ya ce wai duk mutanen nan suka yi tafi baki ɗaya suka bushe da dariya suka ce a ya kaɗu ya kaɗu da ya shau ya bude idan sai gane makirci ne aka yi masa sai kunya ta rufe shi don gudun jin kunya bai bari gari ya waye masa ba sai da ya gudu ya bar garin mutane suka yi ta mamakin wannan fasaha ta yarinyar nan da sarki ya koma gida ga o yarinya abin da ya faru duk sai suka rungume ta tambara da gari ya waye sarki ya nemi yaro aka ce a gudu sai sa mutane su bi shi kafin azahara aka komo da shi sarki ya naɗa shi sarkin yaƙi aka ba shi katin gida sarki ya aura masa 'yan mata biyu daga cikin 'ya'yan bayinsa dama abin da ya tsana ya ba shi 'yar cikinsa kashi taraka sarki kuma yau kakan yaron nan kyauta mai yawa don jarin ta kan jikansa suka yi ta cin duniyar sa tsanaki kullum idan sarkin yaƙi ya tafi fada sarki ya ce masa ishau sarkin yaƙi nan na rimu dutse ba ka fargaba shi kuma sai ce lalle ba na fargaba sai na ruwa Allah ya baka nasara duk sai ai ta dariya mutane suka ce ba sarki ne kaɗai ba kowa ya ji wannan labari ai lalle ya yi dariya alƙalai suka ce har su ƙashirin waziri 70 sarkin sarki ya ɓata fuska ana koma gida kuma waziri ya sa aka tafi aka kira hadin suka sake induna tare da suka gama ya sa aka ɗauke shi aka mai da shi gida mulina wayewa kuma da aka yi sallah azahar sai aka sake taruwa mutane har daga ƙauyuka suka yi ta zuwa don sun ji labarin wannan babban taro aka sa mutane suka yi tsit sa'an nan Haziq ya shiga aikinsa mara gaskiya ko ciki ruwa ya yi jibi wata rana waɗansu Fulani su bakwai suka tashi daga rigarsu za su yawon sharo suna cikin tafiya sai suka kai wani gari suka ga in sun wuce dare zai musu ba su kai gari na gaba ba saboda haka suka samu wani katon zauri a gidan sarkin fawa suka sauka ashe gudana da kuɗi bai ga kowa ba cikin 'yan kwanna sai can da dare suna hira ya ɗauko kuɗin na ya ƙidaya su zule 15 yan mara ya kulle a warki ya ce na she in mun je ne sai na samu aure yan kwanza suka ce mun she mu ma ko da ba mu zo da kuɗi ba sai mun samu can da dare ashe guda da haushi ya kama shi dan shi ba shi da kowani ne sai tashi ya sace kuɗin na ya kai binne ya kuma ya kwanta da gari ya waye za su tashi mai kuɗin na ya kwance warki ya ɗauko kuɗi ya ƙidaya kuɗi suka ce ɗaukan mu inda ka aje ya fa tashi da zage-zage ya ce wa ɗan wanda suka sace da bakin ciki da sarkin fara ji zage-zage a zaure ya fito ya tambaye su me kuɗin nan ka mai da jawabi duka sarkin fara ji haka ya kokarin ya samu wanda ya ɗauka ya rasa sai ya ce me kuɗin ka yarda ko ko in kai ku ga alƙali me kuɗi ya ce a sai a kai mu ga alƙali na shi kuɗin nan ya guda an yarda shi ai ba shi ba sarkin fara sa su gaba majalisa alƙali alƙali ya tambaye me kuɗin nan ya bayyana masa yadda akai alkali ya ji haka sai ya ce wa sauran Fulani ashe dama abin ba sacewa kuka yi ba na Allah ku ba shi kuɗin sa ku tufafin ku da yake da wasa kuka ɗauka ai ba kwa bari a zo gaban magabata ba sai duk baki ɗaya suka ce ran ci shi daɗe ai mun ba mu ɗaukan masa kuɗi ba alkali ya ce ha ba ko kun fiye son wasa na ce ko kun gwada shi ne ku gani ko ya karya to ya yi raki ku ba shi abinsa ku tafi ku ba nuri Fulani suka tsaya tsakani da Allah zo ba su ɗaukan masa kuɗi ba da alkali dai waɗannan 'yan dabarunsa na mahukunta ya ga abin yaƙi sai ya samu dogayen sanduna guda shida ya auna tsawonsu kowa na kallo ya yanke su daidai da juna ya ɗauka ya rarraba musu ya ce wa sarkin dogare ya tafi da su gidan wakafi sai gobe an ce in wasa kuke ku faɗi gaskiya ku tafi kunki to wani

ya tabbata gobe alƙali daure shi zai yi in an samu sandan sa ya kare da rabin tuka saboda haka sai ya gwada rabin tuka ya zaro kwad da ke gindin sa yanki yace wato gobe din sandan sa ya kare da rabin tuka sai daidai da nasaura nagari ya waye alƙali zo gidan shari'a sai ya aika sarkin faya zo da bakon sa sarkin dogare kuma ya tsoke waɗancan kowa da dogon sandan sa hannu da suka tara alƙali je to jama'a kowa ya matso ya gani da suka matso duk fulani suka zaro ido suka ikon Allah sai ya karɓi sandan ya gwada su sai ga sandan farawan ya kasa na saura da rabin taka alƙali ya fashe da dariya ya sa dogarawa su tambaye sai ya nuna inda ya koye su da mafulatin na ya ji abin ba dama sai ya ce wayyo Allah ke ma alƙali ya sa abinin kawo alƙali ya ce dogare su kyale shi ya sa sarkin dogare ya bi shi inda ya binne ya tono ya kawo aka ba mai kuɗi abin sa alƙali ya sa aka yi wa ɓarawon nan bulala shida aka ɗaure shi wata uku saura ku ya sallame su suka koma rigansu suka ba da labari da aka sake shi sai ƴan uwansa suka yi masa ba'a suna kiransa dogo mai gajeren sanda da hadin ya kai ƙarshen wannan labari sai wazirai ce ka taɓa karanta wannan littafi na larabci da ake ce masa Baharul Adab ne hadin ya ce me ka gani wazirai ce wannan labari na ka na san can yake hadin ya ce a ni na ƙago abina wazirai ya ce kada ka ja wata gardama da baka da gaskiya cikinta abinda ka sake cikin suna biyu ne kadai na farko ka ce fulani ne na biyu ka sawa mai gidan da suka sauka suna sarkin fawa banda wannan ba abinda ka sake ka da yi kokari da ka haddace da kyau haka hadin da ya ji baya da gaskiya sai ya shiru kada a nemo littafin a buɗe a gani ya ji kunya da aka shiru wazir ya ce masa bari in gaya maka akasin labarin da ka bayar to nan kuma za mu sa aya sai shiri na gaba in Allah yarda za mu dora idan ne ba ku manta ba muna kan magana jari ce ta biyu wallafar Dr. Abubakar Imam da fatan wanda ya ji zai yi wa marigayin addu'a a daidai wannan lokaci a madadin sashen shirye-shirye na nan gidan Radio Rahama bisa jagorancin Nura Abubakar Musa mai gabatarwa Muhammad Umar kai ga makin muku sallama ku ta lafiya.